0: osu keje odun 2026 23rd of July ojo Thursday gbogbo eda to ngbo mi ni aro yi ogbe apa re o se gbe o sun layo o tu ji layo o fe ko je ajo yin ologo ajobo afi bi eniyan o ba mo ri olon loku ko to ti ota gbele fun o ma ja sinu e anu ni tori e na ni mo fi so pe o ye ka yin eni la Israeli tori ni opolopo igba gba mi gbo anu e sise gan lori aye wa ye me vale aba keda barumia dayanala me baba kuzumia endave kozoba liaba de badash Fek hallelujah meje si eni to fun wa lori ofe lati du bi eniyan eyi te gbagbo pe anu eni lori aye yin e jajo ki laaro baba jajo ke hallelujah meje 1 2 go
1: hallelujah hallelujah hallelujah hallelujah

0: ojo akoko ti mo bere mo mu be oruko o je on to ni agbara ninu ire ajo eniyan ba pa ju lo bi a ba fe dide ojo elekeji ni mo soro nipa agbara be ni sa ṣùgbọ́n ní òní wo bí ohun tí olúwa rán mi rí ẹ̀mí yíyá ni olúwa ní ọmọ kò pé jẹjẹ mọ̀ pé àti gòkè ohun tó nira ni ṣùgbọ́n bí ẹ̀mí yíyá bá bà lé ènìyàn ibi tó ga á dàbí pẹ̀tẹ́lẹ̀ ọ̀nà gìrìwò á dàbí ọ̀nà tó tẹ́ èrè tí ènìyàn fi ogún ọjọ́ rìn tẹ́lẹ̀ èèyàn rìn ní ọjọ́ kan ayé ènìyàn sáré èyàn ò ní mọ bí ènìyàn ti ṣe àwọn ènìyàn a máa bèrè lọ́wọ́ ènìyàn pé bó o lo ṣe ṣe tí ayé rẹ fi wá sáré báyìí ẹ̀mí yíyá nìyẹn mezubi adaya bako adaya nanash ẹjẹ́ àgbàdua láàárọ̀ ìmòbí ẹ̀gàn kì í ṣe tó dá kí ìrìn àjò kó pẹ́ fún ènìyàn gbàmígbọ́sà kì í ṣe tó dá kí ìrìn àjò kó lọ kó mọ yára a máa fa ẹ̀gbẹ́ a máa fa àbùkù ẹ̀sà a máa fa ìfojútẹ́ńbẹ́lú ẹni ẹ kíyèsí sà ìṣọ̀tẹ̀ a máa wà bí èèyàn bá pẹ́ jù lójú kan gbàmígbọ́ ìmúnisìn a máa wà bí ayé ènìyàn ò bá kú lójú kan mi ò lè kà tán àrífín a máa yọ bí ayé ènìyàn ò bá kú lójú kan ènìyàn lè dẹrú láìmọ̀ bí ayé ènìyàn ò bá kú lójú kan àwọn ọmọ Israẹli ti pẹ́ jù ní Íjíbítì títí tí ọba tó mọ̀ nípa ìtàn Joseph fi lọ bíbélì sọ pé ọba kan sì dìde tí kò mọ̀ nípa Joseph eléyìí ló wò pé àwọn wo lẹ kó Gósẹ́nì ná kí ni wọ́n jẹ́ ná ta ni wọ́n ná ráìtì wo ni wọ́n ní nínú ìlú yìí nígbà tí wọ́n ti pẹ́ jù ní ilé àjòjì ọba faraó dẹ̀ pinnu pé ẹjẹ́ a sọ wọ́n dẹrú náà ìgbà tó jẹ́ pé ìlú wa ni wọ́n ti ń jẹ tí wọ́n ń bímọ sí tí ènìyàn bá pẹ́ jù ní ojú kan ẹni tó ń fúnni tẹ́lẹ̀ ó lè mọ tọrọ omi ò gbọ́dọ̀ dúró lójú kan pẹ́ jù bó ti lè wù kí omi yẹn dà tó yóò bẹ̀rẹ̀ sí rùn ayé tó bá pẹ́ lójú kan ayé tí ó mọ rùn ni tẹ́nìyàn bá dúó nínú yàrá kan tí ò lè jáde fún ọjọ́ pípọ̀ àwọn olóyìnbó sọ pé ó wà ní confinement ìyẹn túmọ̀ sí pé a fi sínú ẹ̀wọ̀n ẹ gbà mí gbọ́ ẹ̀yin kan ń bẹ níbí lóòótọ́ ẹ sì ní agodi wo bí ẹ ò sí ní correctional center lẹ́kọ̀ọ́ ṣùgbọ́n kí wá ní ìyàtọ̀ nítorí wípé nínú ẹ̀wọ̀n ayé lágbára ilé yín fi ọ́ sí menavarua bahada yegadash kí wá ní ìyàtọ̀ Iwo to le fun ni tele o le fun ni mo. Iwo to le se ngidi tele o le se mo. O wa di pe arifi ti wa ntayo o ti ntale omo eniyan. Tori e l'Oluwa fi ran mi laaro yi. Emi yiya ni Oluwa ni ki npe. Koni ba le eyan ke eyan tu duro soju kan. Emi awon wuli to ba ba le eniyan e wo bi awon ti won ri ni fitele wa bowo fun eniyan Olorun awon baba mi o ota re esa yo so pe won o so ta mo o fe bo so re emi yiya ni won pe be awon ti won ti soro odi nipa re tele wa yi pada pe eyan gidi na de ni o wa yi oro won pada tori pe o ti ya fun o wo bi to ba ya fun eniyan ore ma po fun o lasiko gba na gba mi gbo sa to ba ya fun o iya to bi o yo ri o bi omo nigba na to ba ya fun o baba re yo fi o yangan to ba ya fun o iwo funra re le pe ipe ninu ile won de da olohun to ba ya fun o aye adabi ibi ti eniyan gbodo ma gbe lo nigba to ba ya eje ajo gbadua laaro yi iru emi ti mo fe niyan sa ti nkan yo ma ya lowo mi e kiyesi sa papa pa o ti yanju laipe ojo ati yanju e nkan rere ti be yo lowo wa iyen ni emi fe sa ni mo se ni eje ajo gbadua eyin aladua laaro yi o e pe oruko jesu sa e pe emi memo emi yiya emi yiya bali aye mi emi yiya bali aye mi emi yiya bali aye bo ti ma so niyan o bali ise mi bali omo mi emi yiya bali aye o ya adua
1: oruko je
0: maya baru bali adaya gadala maya gadala ebe yiya bali aye mi ya madade be gwa daya bala gadaya gabo ebe yiya bali aye mi ebe baru badaga baru bodona ebe yiya bali aye mi ya mana baru badaga baru badada ebe yiya bali bali aye mi bali aye mi bali aye mi aya balu bala ga faru abada gada emi yiya bali aye mi ye mana baru bali agada ya mana ba ye mana baru abada ga faru abada emi yiya bali aye mi emi yiya ma jo bali abado bodo bali agada
1: o ya bali aye
0: ye mana baru abada ga bali agada
1: ya ya mi
0: emi yiya bali aye mi
1: balaji awon
0: emi yiya bali aye mi
1: o ya bali aye
0: zo bali agada ya gada li abada emi yiya za bali abada na baru bi agada li
1: bali aye
0: ami meta jesus Oluwa wa
1: amen
0: je so ile fun osa on to da ju ni pe ki nkan ya fun o mi o mo bi mo se le so fun oju baye lo iwo je ka dua ta ngba ijo gba na wa wa mo pe mo mo nti mo so ti nkan ba ya fun o wa mo pe ohun to da ni won pe ni emi yiya tori ti o ba ya egbe ni o ti o ba ya ewu ni o ti o ba ya ba mi gbo iku ni manavaru bi adaya kedalia opo awon ti won lo gbe emi mi ti won para won esa tori pe ko ya ni eja gba elekeji eyin emi te ni wi pe mi o ni lo wa ni loni e fi aye mi le mo wonu yiya eyin emi te ni mi o ni ku loju kan e fa aye mi le mo wonu yiya mo wonu yiya eyin agbara te ni mi o ni lo e fa aye mi le mo wonu yiya eyin ami te ni mi o ni lo eyin agbara te ni mi o ni lo eyin epe te ni mi o ni lo eyin ase te ni mi o ni lo e fa aye mi le mo wonu yiya o ya adua
2: oruko je
0: farubali agada ya dadada eyin agbara
3: Ni lo,
0: Ye bela gavaru bia da ya gada led oya Oya, eya mi tani mi o le lo, eya agbara tani mi o le lo, eya ase tani mi o le lo, e faye mi le. Ame meta Jesu Oluwa wa
4: Amen.
0: Awon omo Israel peju ninu iju wahala de ba won oga o ti peju loju kan yen wo bi iyawo le lo ku ile e to ba peju menavarua bahadaya esa gbogbo wa lade mo ni excuse o le so pe ko le foriti wo bi o le so pe ko ni farada sugbon gba mi gbo o ti peju fun e malia varubia dayana varua baha gba mi gbo o ti peju fun e ko ye ko ri be o ti bi mo meta ale o le da kankan to ninu won wo bi awon omo re ti won ti ri obi pe ole ni o oga o ti peju emi mo so be fun o no ko ye ko ri be na varubia daya be kwada ya nadash o ti peju o at the age of 55 oga o ti peju eni to ran mi ni so fun o be o ti peju o omobirin kan gbo mi bayi wo bi looto eniyan le laforiti mo mo pe o laforiti sugbon gba mi gbo ele ti peju mabaka barua bahadaya o tori e lo fi gbodo ba mi gbadura yi o gbodo gba pelu mi tori pe mo mo ni se o ti peju no o ti peju 38 years leti odo be sider o ti peju olorun awon baba mi o menavaru abahada ya gedalia keyan ma fojojumo se isun eje esa laida fu odidi odun 12 o ti peju menavaru abahada ya gada o ti peju o emi o ma bi mo se fe so fun o mata so pe Jesu o ti peju o ti peju ojo merin o ti ku o ti run o ti pe o mena be kwada ya be kwada ya tori e ni mo fi wa mu elewa fun o sori bo ti lewu ko pe to yen ti jesu ba da si loni wo bi o ma bo mena barua bahada ya so mo pe mi na mo so fun o ko ti pe ju sugbon bi jesu ba down loni oga nkan ba yi pada a ma ni story tutu mi tori e ni mo fi fe ke ja jo be e kan to ku lele isa ni apa ibe yen e ja gbadua eyin omo olohun e gboruko jesu e pi emi memo agbara jinde dasi irin ajo mi agbara jinde dasi irin ajo mi agbara jinde dasi irin ajo mi o ti peju dasi irin ajo mi agbara jinde dasi igbeyawo mi agbara jinde dasi business mi agbara jinde dasi ministry mi agbara jinde dasi marriage mi bo ti mo pe niyan o dasi awon omo mi agbara jinde dasi oko mi agbara jinde dasi omo mi bo ti mo pe niyan o dasi ise mi agbara jinde dasi aye mi o ya adua
2: oruko je
0: ya bale bele be ye gada agbara jinde dasi ri ajo mi
1: dasoro aye
0: ya mana baru bi dale mo no bala dara ti le mi ya mana bale agada ya gada ya bada
1: sinu aye
0: dasi ya mana bale agada ya gaba la gada dasi dasi dasi dasi dasi dasi dasi dasi dasi agbara jinde ye bala varu bi agada ya gada
1: agbara jinde
0: me la varu abadaga varu abadana agbara jinde dasi dasi dasi dasi agbara jinde
1: dasi oro mi
0: dasi oro mi e never ru abada ya gada la
1: dasi oro aye mi
0: e ban dasi
1: agbara jinde
0: e ban dasi dasi e ban dasi agbara jinde e dasi oro
1: dasi
0: ame meta jesu Oluwa wa
1: amen
0: je so ile fun ona ta to lo gbadua si file wa irugbin ti je ki nkan ya ni le yin irugbin ti je ki ise ko ya lowo re mo lo si bi eje eyi to kale ni Calvary mo ti enu mi bo ibu eje Jesu mo soro ase jade pe irugbin ti ki je kan lo ni bi ta ti bi o eje Jesu o pa oro irugbin ye eje Jesu o pa oro epe to ma mu won mele ni le babe eyin te ni ori ofe lati sami eje Jesu o paro epe
1: na amen
0: atu osile
1: amen
0: atu osile
1: amen
0: loni gba emi yiya o
1: amen
0: loni gba emi yiya
1: amen
0: loni gba emi yiya
1: amen
0: loni gba emi yiya
1: amen
0: loni gba emi yiya
1: amen
0: loni gba mi yiya
1: amen
0: ajaga re bo atu osile
1: amen
0: o de ti ri be ko de yi pada gbo eyi ti eni ori ofe te ni file yen file white ni mo ni e wa ati gbadua ojo bi meta bayi pelu oni oku ojo mefa si on ti mo ma ni ki awon eniyan yi ki won mu wa ti ma gbe lori oke lati fi gbadua fun won lele su gbogbo eyin te ba ni ma bi o pe gbogbo ona bi file yen ba se le dodo mi oni ko wa ona re emi a be mu gori oke esa ma de ma fi gbadua pe faili re leleyi gbogbo ibi ti iwe re wa ninu aye yi lowo alagbara ni lowo eniyan lowo angeli oluwa ba ndasi ebe ti mama be niyan

0: ilẹ̀ funfun Balawu ni fẹlẹlẹ nilu Ibadan ibẹ la kalẹ si 96.7 FM e ma gbọ wa gbọ wa
1: o se bebe Olorun ta ma ta se o alagbara
2: Oluwagba ope wa alagbara Israeli aku aisa aipakuda oba tin je ase fura re ala sheteni ko ri imole nla la ni okuko aye oluwagba ope oluwagba ope oluwagba ope o de ngbo mi nibi kan o gbo ifowosowopo awon ota
3: pe
2: afi to ba sokun kikoro
3: pe
2: afi to ba sele ya yin oluwa de ni kin gbadura le lori e ma re ka sadaka bibeli ko wi pe oni pejo ni won pejo oni ama ki se nipa ohun gbo eni to pejo ibi lori oro aye iwa ati emi oni imo won ko tuka
4: amen
2: won ma tuka
4: amen
2: won ma subu won ma jabo iwa temi ma leri
4: ogun
2: wa ma se anu ma soro ide ma ja in the name of Jesus gbogbo bi to ba tin gbo mi oruko mi woli io ajilore atamata si jp tile sharasha christ atileri crusaders cac atamata si ti olorun ba gbe ibujoko agbara anu re ah ibi ase kale si oluwo to wa lona to gete gbeda ninu ibadan
3: yowo
2: eyan so
3: yes okay
2: owo ire ti fani lowo so
3: ke
2: owo ire ti fani si bi ogo wa owo ire ti fani si bi ti
3: wa
2: mo ri owo yen si o mo ran si gbogbo eni le sha owo yen ko wa wa ide ade ni monu iya ide ade ni monu esi ide ade ni monu inira ide ade ni monu airi ide ade ni monu igbese ide ade ni monu ekun atose ide yen ja gbogbo eni to so pa won ni gba ni akoko ominira akoko ominira akoko idande yen to ni ko iti to bayi ni mo so angel olugbe ni nija o ya koko juja
4: amen
2: bo se gbe wa temi nija o ya koko juja
4: amen
2: ide ma ja
4: amen
2: a ma dominira in the name of Jesus
4: amen
2: ki to tesu aju gbogbe ni
3: yes sir
2: e lo prepare leni ojo Thursday
3: e mura
2: Thursday ni
3: beni baba
2: o ma ni agbara ju emi awon woli ni ka gbadua
3: yes sir
2: that is why program to n gbo lakoko yi
3: be ni o
2: adua to kun bele lo ma wa
3: ni be ni o
2: a fe gbadua gidi
3: ni
2: amo ka to wonu adua yen lo
3: yes sir
2: mo fe je ko mo kini kan oni wi pe
3: yes sir
2: bi o ba fi dake
3: be ni
2: o ohun akoko to ma dake ni oko re
3: kabiyesi o
2: to ba fi dake
3: yes sir
2: o keji to ma dake ni sere re
3: emi mimo
2: to ba fi lo se ti dake
3: ni baba
2: o keta to ma dake ni anu
3: to
2: ba fi lo dake
3: yes sir
2: o keta ikeri to ma dake ni lo to ba fi lo pa enu re mo olore dagbere ni that's why gbogbo wo to ngbo mi loni a fe gba awon adua kan
3: a fe gba
2: ngbo mi mo mi ati dadi ise emi oni won pe leri ola adura ya na oni segun ile fun awon kan
3: iwo
2: ni ko ronu wo so fe bo so fe dominira so gun ye fe tan so fe ko go soro ise ni o wa mura ni mo so bi oni
3: ogun
2: to fu wa temi pa mo
3: kuro
2: ni waju olore ogun yen sha
4: amen
2: ologun yen sha
4: amen
2: in the name of
4: Jesus
2: gbogbo awon to gbo mi ni leyi e pera yin o gbogbo bi to ba ti leyan
3: se ni sir
2: nikan tun si ayin so pe apa bi nikan wa eni to ba wa ri mi gbo e je ko lo sori ajilore atamata se prayer life lori Facebook TikTok ati YouTube kan tun lo tun mi gbo nbe ajilore atamata se prayer life e gbo aran mi sin yin ni emi ni woli ta ran si
3: e ni o
2: emi se pastor mi o de se teacher teacher mo are ni tija iba te pe re nwo le pastor mo ko olusegutan lo iba pe re ni wo le e wa gbo mi
3: so
2: evangelist mo pe evangelist
3: ni
2: o ti le pe re nwo le amo wo le leni ti olorun ma so kan re si wo le lo ma tu asiri ogun aye eniyan wo le le yen lo nba ti o so pe bi to gun gba wa re ona abayo re eni to wa ndi ogun yen ni kini ko lo se bíbélì ti ẹ sọ wípé àwọn tó ń dájọ kalẹ̀ gan wọn ní lórí apostle àti àwọn wòlíì ni jésù lòun ó gbé ìjọ òun lé
3: lórí
2: so let me say this before kátó lọ yin lọhùn ó ní wípé ọlọ́run ò lè ṣe kankan àfi tó bá fi wọn àwọn wòlíì kò ṣe é parẹ́ nínú bíbélì kò dẹ̀ ṣe kánsù ní ẹnìwẹ̀ wípé bí ọlọ́run ó bá ṣe kan wòlíì kan ni ó gbé dìde ìgbà tó fẹ́ palẹ̀ ayé rẹ̀ ó gbé wòlíì kan dìde
3: mú
2: àná ń porúkọ ẹ̀ lọ kéde fún etí tó bá lè gbọ́ ó mà ṣe
3: o
2: títí di àkókò yìí àwọn èèyàn kì í mọ̀ gba wòlíì wọ́n sì sọ pé tó bá gba wòlíì bí wòlíì á jèrè wòlíì mọ̀ ń bọ̀ ná
3: gbọ́wọ́
2: ẹ̀ sókè a fẹ́ dá ògbó padà fẹ́ ẹni tó lògbé ipa tó borí ipa ló jẹ agbára tó borí agbára àìkúmọ̀ náà ń pè òun náà ló tún jẹ àìsàn àìpapòdà ni ọba tó rí àná láti ẹni ọba tó rí ọ̀la láti òní alágbára ìsírẹ́lì òun náà ni wà gbọ́wẹ́ sókè ọba tó da ẹsẹ̀ ọba tó fa ànúgbèmí náà rẹ ọba tó sì jẹ ká lè sọrọ ọba tó jẹ ká ṣe máa gbọ́wà ọba tó jẹ atán báyẹ ṣe gbógun tó síbẹ̀ wọ́n ṣì ń gbó ìwà tó ó ya gbogbo yẹn wà gbọ́ sókè wà kí ògógógó yá o. Jésù Olúwa yàwó wájú rẹ báyìí o lè fẹsẹ̀ rẹ sórókùn rẹ ẹ wà fọwọ́ rẹ sórókùn wà máa wọ wájú rẹ wà nímọ̀ wú ọ alágbàwí mi adẹ́dà mi aṣẹ̀dá mi ọba tó lọ́jọ́ èmi wo èmi náà ṣe lóore tí ẹ̀wù mi ṣe láàánú ayé tí ń pẹ̀gàn mi wọ́n yẹ̀yẹ́ mi wọ́n lógo mi ti tán wọ́n ní mo ti tán wọ́n ní mi ò sí láàrin ènìyàn mọ́ wọ́n lógo mi sọnù wọ́n ti pẹ̀gàn mi wọ́n ní mi ò pẹ́gbẹ́ jọ wọ́n ní mi ò tẹ́ èèyàn wọ́n tún ní mi ò lálàáfíà wọ́n ní mi ò bímọ wọ́n ní mi ò tí ẹ̀ tí lọ́kọ̀ wọ́n ní mi ò tí láyà wọ́n ní mi ò tí nílé wọ́n gbogbo táyé ń ṣe wọ́n ní mi ò tí ní kẹ̀kẹ́ wọ́n wá fi ń pẹ̀gàn mi ọlọ́run mi ọlọ́run ayérayé èmi kọ́ ló dára mi ìwọ ló dá mi ìwọ mi náà ṣe láàánú ayé mi náà tiẹ̀ mógo jáde gbogbo mi náà tiẹ̀ sọ̀rọ̀ kí n tiẹ̀ jókòó pẹ̀lú àwọn ènìyàn kí n jókòó pẹ̀lú àwọn ọmọlàdé kí n jókòó pẹ̀lú àwọn ẹni gíga káyé mi sọ̀rọ̀ níbi gíga kí n sì lẹ́rìn ṣáánú mi èmi náà lẹ́rìn lẹ́yìn jésù olúwa wa kí ni kọlókù tó máa ṣe wà wá kú lẹ́sẹ̀ méjèèjì àwa fẹ́ sin ọba wọn ọba ìsinsin ọlọ́run ló ṣe pàtàkì kì í ṣe ìsìn
3: wọn
2: wà wá wúlẹ̀ báyìí wà dá ọwọ́ ẹ̀ méjèèjì nílẹ̀ wà wá forí balẹ̀ nígbà mẹ́ta wà sọ pé mímọ́ sọ̀rọ̀ làwọn ọmọ ògùn yá o ayẹ fẹ́ tó ń gbọ́ mi ó yá o ó fẹ́ gbẹ̀dúà a mọ̀ fẹ́ gbẹ̀dúà tó bá wo ayé rẹ tó rí pé ayé wà lókè tó dẹ̀ sí lókè dìde jẹ́ gbẹ̀dúà ẹgbẹ́ eléyìí sà tó bá wo ẹgbẹ́ rẹ táwọn tájọ bẹ̀rẹ̀ tó bá ti jápọ̀ kọjá wa dìde kó jájọ gbẹ̀dúà tó bá wo ilé tó ti jáde tó rí pé ó yẹ kó jólógo tó jẹ́ àní ológun ìdílé ló wà dìde jẹ́ gbẹ̀dúà tó bá ń tajà táwọn ẹgbẹ́ ń tajù ẹ lọ tó rojú owó dìde àdúrà kẹ ẹgbọ́ eléyìí sà tó bá ń sáré bí gíga tó dẹ̀ kú olójú kan tó sì ga táwọn kẹ́dẹ̀ ti ga kẹ́dẹ̀ ń lọ wájú àdúrà ìjọ kan wà mí ẹgbọ́ sà tó bá ń pe àwọn kan lógbòlógbò tó bá pè ẹ sí tó pè wá sí dìde jẹ́ àjọ gbẹ̀dọ̀ ẹgbọ́ eléyìí gbogbo èmi yẹ̀yẹ́ ti dé nígbà tó o bá ti láyẹyẹ bí ayé ènìyàn bá ti láyẹyẹ o kò pé kò dùn níyẹyẹ o wọn sì dá lórí yẹyẹ o ìwé jẹ́rẹ́ sọ wípé ohun gbogbo tí ọlọ́run dá o ní dáradára ni wọ́n dá ìwà tèmi mógo wọ́n dá wa mógo ṣùgbọ́n ibi tán dá wa sí ibi tán ti bí wa nìkan mọ̀ máa ń ṣẹlẹ̀ níbẹ̀ mo ka bíbélì ẹ̀rú wa bà mí ẹ̀rú bà mí o ẹgbẹ́ gbogbo ẹ̀yin ènìyàn mo sọ nígbà tá a wà ní ọ̀tà ní ọjọ́ Monday a mọ̀ gbàdúrà o is glory all is glory all tó wà lọ́tà ní àlìṣibà ibi tìrìtìrì bus stop yẹn a gbàdúrà níbẹ̀ ní Monday ó mọ̀ ní agbára gbàdúrà tá a gbà yẹn àwọn èèyàn dẹ̀ ti ń pè mí pé àwọn tẹ̀ ti ń rọwọ́ ọlọ́run mo tún gbọ́ o gbogbo ọjọ́ Monday ní àlìṣibà yẹn ní tìrìtìrì bus stop ní sango ọ̀tà ẹ wo ilé yẹn gan ilé kejì sí matrix filling station in fact ibi tí mo sọ yẹn is glory all tí gbàdúrà Monday yẹn almost opposite IBT sistan bi bàgìrì tí Monday tó bẹ̀rẹ̀ àti wà lè ẹ wo sà nígbà tí mo gbàdúrà ní abẹ́kúta lọ́jọ́ Tuesday ẹ mọ̀ kó gbọ́jọ́ Tuesday abẹ́kúta láti gbàdúrà obìnrin kan wá bá mi ẹni tó ti dá ìjọ kalẹ̀ ni ó bẹ̀rẹ̀ sí sunkún lórí ọ̀rọ̀ rẹ̀ ó ní àwọn ọ̀rọ̀ tí mo sọ ó dàbí pò ní mo gbọ́ ẹ gbọ́ ní ọjọ́ Tuesday yẹn nílì ṣàbíọ tó wà lẹ́gbẹ̀ẹ́ ilé àwọn ti ránṣẹ́ ọlọ́run máa pọ̀ lọ́jọ́ Tuesday yìí o oh my god mo rí pé àwọn èèyàn fẹ́ gbẹ̀dúrà ìwọ náà dìde o tó o bá rí wípé ko ri bo se ya ko ri fun o mura a jo fe gbadua mo fe ka ibi kan fun o ibe ni ma ti fe jo gbadua e wo adua ta gba lana yen oh my god awon to wa si ijoku community all ijoku community o yen nanda sabo bridge iyen ni sagam iyen ni anomo ni ana wednesday o ni agbara awon eyan gbadua mo wa ri pe ko sarugun gana ki a ko sarugun bi adua e wo ba won arugun gan se gbadua e wo ba won kan se fo soke gbadua e wo ba won kan se fo ara ya gbadua mura leni tose ijabo de lo yen ki wa amo mi osu aje bu ode mo so fo pe deyin osu meta an tesoju lo sawon bi kan mo ma kede ninu kokan ti ba ti lo ni every tose abo wa gbe eleyi sa on lo la tapara o ni jiya mo tori ola friday preparation tin lo so bo ni ma wa ni ago meje laaro elomi o ti e ti mo ibi ti mo bo Oluwa dami lare ops na
3: Oluwa dami lare
2: o wa ni eyin Tafo Arena
3: Tafo Arena
2: gbogbo e mo pe poly road ni
3: Polytechnic
2: road ni badan bi ba ni junction
3: jokodo
2: ibe ni Tafo Arena wa so eyin e ni Open University wa
3: Cherry
2: bi Open University yen hall to wa legbe oh my Oluwa dami lare ops ni won pe Cherry hall to wa loke ibe la ma wa lola lati ago meje ta yen ti won ma gba number e gbo mi sa ibe ni ma ti koko gbadua ta won to ba tete de ni
3: ta
2: ba ri poro aye won ka won lara ha ma select ninu won ma se cancel ifo
3: mi
2: ba tin ku ni be e gbo mi sa
3: oju
2: oluwo ni gbogbo to ba fe ri mi o fe ri mi bi woli to ba ti wa si bi be yen ni eyin tafo are na yen iyen ni jangwe leye lero mi yen ni be gas polytechnic road yen to ba wa se eyin tafo are na yen
3: iyen
2: la ago meje si mo kala yen ki lo ma sele oluwo lo nbo a be ado oluwo ago meje la ma be
3: awon
2: to ba fe ri mi wa tetede
3: wa
2: ti gba number sile to ba tu se cancel ifi o ma ni agba lo la
3: amo
2: bi to le be ri o ibi to nbere to ba kan wa woli to fe gbo vision
3: yes sir
2: to wa solution confusion lo wa awon eyan ma wa woli kiri
3: oni
2: yeye lopolopo vision to ba gbo nbi
3: yes sir
2: to lo gbo lo to ri solution
3: the
2: solution lo ma papa
3: si mimo
2: that's what oni ni olo woli to an lo je ko polo re pe je ki ye re si je ke mi mimo to e ko je bi pe woli tan ran si e ebi tan ran si e adu ati mo ti gba
3: ko
2: to gbo ri radio ni pe oluwa o gbogbo awon to ran mi si
3: je
2: gbo mi
3: o
2: wa gbo ele to ku wa ku si e lowo ki lo oluwa fi ran mi leni eyin eyan gbo iwe awon bakeji yi na ni ni ori okan kan la ni eyo ese kan soso ni mo fe ko wo
3: eyo
2: ese kan soso ni gbo bo se soro nibe o ni nigbati atalia iya asia si ri pe omo ohun ku e ma wo
3: be ni sir
2: o dide o si pa gbogbo iru awon omo barun egbe eleyi
3: kabiyesi o
2: nigbati
3: atalia
2: iya asia ri pe omo ohun ku o si pa gbogbo iru iru awon omo barun
3: kabiyesi mimo o
2: egbo
3: oye ni
2: ibe yen o ye awon eniyan mi o ni waasu jina to ni o sori waasu mo kan fe se eni eni
3: oda sa
2: ijo ti mo nipa atalia atalia ni omo oba aabu ti jese beli bi bo we le ri asara ko da
3: kabesi o
2: age ku ejo to so ni dile ti wa ti ti jale ofa baloni ofa baloni ofa baloni ofa baloni ofa baloni ofa baloni ofa baloni ofa baloni ofa baloni ofa baloni ofa baloni ofa baloni age ku ejo yen ti soro
3: bi yes sir
2: to so e di agbe ile
3: beni o baba
2: to so e di ogun ijile to so e di adamu logo ada ologun le mi kuro maria katoria si ma ka dadi maria maria ka sadani ka mo so jade ofa iku ba ofa iku ba ofa iku ba ofa iku ba ama bo ama bo ama sha ama le ni ide de
3: hey kabiyesi o
2: I want to shall your sister that the least is
3: saying yes sir
2: atalia ni gori ko mo ti eku o wa wo pe ko somo to ma ku
3: ayaya
2: awon kan wa ni dile be
3: yes sir
2: iru le won lo ti jade ma daddy elisi si mi iru le won le ti jade
3: be ni o yes sir
2: mo minister lo wo
3: yes sir
2: mo wa ni ilu kan mo wa so message lo wo
3: yes sir
2: mo wa wo okunrin yen mo ni ma bayawo eja mo toro ti fe ko bi ni yen o nigba to nfe lu mere si ni problem ni rara o igba ti ogo re fe soro lo bere si ni problem
3: jesus
2: mo ni mo bi ni question kan mo ni before where the oral le oni be ni sir mo lo bere si ko ni be ni sir mo ni be to pare oni be ni sir mo ni awon kan gbo so oni be ni sir mo ni ninu awon egbon yin ati aburo yin ta lo ti kole
3: olorun
2: lo koko bere bo lojo tan ti ri pe o fe ju awon to ku lo ni ti ju awon buruku lati gbe ko bi to go wa mo ni wa ri pe o sare manage se wedding tan ko to se wedding na deju lenu se oni be ni sir
3: yes sir
2: o wa lo gba se mi oni be ni sir mo lati ba yen ko tura iyawo eko alagbere ti le loko ti jase ha de ko gbe owo le mo so jade bi woli alagbere ti to foro re to foro ni to foro wa emi mo ko soko ah ele kan ni se mi mo pa eyan lo ka iwe
3: mi ma pa yan
2: lo ka iwe se apostle karun
3: yes sir
2: mo mo pa mi mo pa yan eni to ba sini ati olo
3: la
2: ko ya ka ba hai ta ko
3: emi mo o
2: emi mo eni to la ni joke
3: yes sir
2: emi mo se ku get in solos there go wa wonu adua
3: yes sir
2: atali aye idile kan lo ti jade atali kan wa ndile abajo mo wo lojo kan
3: yes sir
2: ki lo se tegbe wa koja wa atali idile wa ni
3: kabisi o
2: tori ko fe ka ko ka koja omo ile o si ti wa lowo lati gbegbe wa
3: emi mo eh yesu
2: o ronu si ni
3: eh
2: awon ti o ma se to wa
3: temi o sir
2: awon na wa loke
3: o ma ti lo
2: awon ti o ma se to wa temi
3: yes sir
2: awon na ma so ni bi
3: gbe baba
2: awon ti o ma se to wa temi
3: yes sir
2: awon lo ma wa ni lo yin boye awon ti o ma se to wa temi
3: beni sir
2: awon lo ma govern nigeria lo ru
3: awon na ma ni
2: awon ti o ma se to wa temi
3: yes sir
2: awon na wa ni po ola yin so ro pa awon lo di wa lowo
3: rara sir
2: atali ile wa ni to ni pe bo mo to wo ba fi rogo
3: yes sir
2: won o ni lo ti
3: emi mi mo
2: ya ka bori sir
3: emi mi mo
2: wa ke
3: emi mi mo
2: ta lo gogo mi se won
3: yes sir
2: ko ni to ro mo to won rogo ti elu to ni mi ogoto ri temi
3: eyo
2: eyan gele apani
3: e se ku pa
2: gbo ko temi jade mo mi se wa le gbedu aye
3: agbadua
2: e ba mi je awon mo yen ke ni gbedu
3: yes sir
2: e pe boda yen ni gbedu wa pari wo
3: yes sir
2: atale ile wa to ni tori pe ayo gba mo lati rogo
3: ni
2: to la wa na o ni rogo lo
3: e
2: se ku pa
3: te
2: gbogo wa jade lowo gbogo wa o soro oya to gbogo Olorun ati le bude abẹ Olorun ati omota si o aya kakaba be le kakaba ima bo roma so de kadi na ya kakaba ya e gbo atali ile wa toni mi o ni ga loju emi o wo toni pe gba to bo to bo wo ti soro to lo go mi o bi ko soro toni ogun awon mo wo soro toni tori ko go mi o bi ko soro oye oye oye oye aya je lo wa e pada nu e pada nu e gbo ogun mi jade e to go mi o soro e to go mi o mi o soro e to go mi o soro Oluwa wa egbo gbogbo eni
3: yes sir
2: ina ma jo
3: dodo ni o
2: ah te ma wo
3: olule o
2: ile ma mi
3: okun
2: ma ru koja
3: la
2: iko sele egbo
3: egbo
2: ta lo da mi do so be
3: ta lo da mi bi
2: ta lo da ogo mi do ta lo da ogo mi o sele ta lo da gbegbe jo ile n se laye egbo jo iku ni o ye kankan sogo sewon awon bi ti meli fi de mule ni e gbo mo mi yi but they list it to me wa mura ni ki soro ere seri ta ro la yen ah gbogbo eyin te jo sise
3: yes sir
2: olo ma jo ku sinu ise
3: ami o
2: o to lo so
3: yes sir
2: wa waye lo la ni
3: be ni sir
2: bo se gbo mi yi gbogbo won to jo sise
3: be ni baba
2: to wa ni agbegbe badan
3: yes sir
2: to wa ni oyo to wa ni ogbomoso to wa ni ikire
3: e
2: ma gbo mi sir to ba list si mi
3: yes sir
2: gbogbo bi to ba ti gbo mi la ko lo gbe ra
3: mo
2: ti wa n sagam la
3: mura
2: o ni si sagam lola ibadan ni ma wa to ba ti miss abura dry sagam
3: lo
2: mura olayi ma ya kabari
3: ma le
2: asabo nbadan a to ba je ago meje la ro lo ba ibo lo bo eyin ta fo arena ni ni songo eleyele road ni ni junction joko do ni
3: sha
2: bere bi ta fo arena titi to wa legbe wa wole sibe
3: wa
2: ni egbe open university lo nlo egbe open university egbe open university ibi to nlo ni je egbe open university lẹyìn ìtàfọ ààrẹ
3: náà
2: wà á ti rí olúwádàmí láre ọ̀bù bẹ́ẹ̀ wà á gbọ́ mi sá
3: ọ̀
2: ọ̀lù tó wà lókè lẹ́yìn
3: yẹn
2: ibi tó ń bọ̀
3: nìyẹn
2: má má kú sínú ìṣẹ́ òṣìṣẹ́ ni ẹ lóòótọ́ ṣiṣẹ́ ṣiṣẹ́ rẹ wà lóòótọ́ àwọn tó máa jẹ́ pẹ̀lú ògo wà ń gbòjú ó wá ṣiṣẹ́ yẹn bí aláìṣiṣẹ́ ó wá ń ṣòwò bí aláìrówó ṣe ó wá ń tajà ó sì wá ń tajà kúta ó lójú owó ó sì rójú èrè bẹ́ẹ̀ rà ó
3: alẹ́
2: láàárọ̀
3: ni.
2: ani agbara
3: yes
2: sir oh aro kutuku
3: yes sir yes sir
2: ati nuna ni
3: bẹni baba
2: ni poly road ni ni polytechnic ibadan ni
3: yes sir
2: ibi eyin ta fun are
3: yes sir
2: ajo fe gbadu
3: afẹ gbadu
2: ta ba wa ku ni yes sir
3: yes sir
2: awon kokan ma ri mi fun cancel
3: o da sir
2: awon kokan ma ri mi fun cancel
3: bẹni o
2: se ta ba ti ku nbe yes
3: sir
2: a pada si oluwo
3: oluwo
2: eh ni budu agbara ni
3: yes sir
2: oluwo lona to gege
3: gbadu to gege
2: agbara bridge wo lo ti wo ko oluwo to ba ti wa di oluwo junction
3: yes sir
2: goke soke ko wa ni atamata si
3: lolo atamata
2: si iro road si oluwo junction
3: bẹni sir
2: oluwo junction si atamata si gbogbo en te bala ti le ife
3: bẹni o
2: en te bala ti moda keke yen gbogbo en te bala to lo
3: show bẹni sir
2: wo ton bala ti ki ati gbogbo
3: bẹni baba mi
2: so fe gbo to
3: gbe o
2: ma lo iro road o sa ma so ko oluwo junction
3: oluwo junction lo ti fe
2: bọle o ti bọle oluwo junction
3: yes sir
2: goke soke legbe pharmacy so pe atamata
3: si atamata si lolo
2: ago mejila osan
3: geje yes sir
2: oh
3: hey
2: oni to luwo
3: yes sir
2: o ti le kokon lo report bi se wa ma bo loluwa tin ba ti pari tan
3: be ni
2: ma se kasele fa mu
3: o da sa
2: awon to ra yin won ba kan
3: lara o
2: e gbon to sele awon to wa si shagam lana
3: yes sir
2: won ri pe bi adu a se bere
3: be ni sir
2: lemi olodun ti tu a se
3: be ni o be ni o
2: awon yan mo pe wo li wa lo
3: to
2: o ni agbara
3: o ni agbara sir
2: o ni agbara
3: o ma ni agbara
2: olai na ma ni agbara
3: a ni agbara
2: wa ki gbe gbadura yo
3: yes sir
2: mo mi e wo bi ma
3: yes sir
2: e wo li aye yin
3: be
2: awon kan gbadun o ma kan wa sodo mi boluwa se mu to mi wa bayi mo ni madam won ti gbagba joko yin lo ti
3: pete pete
2: mo ni kile ise ti ya yin ise ti kan ko joko ni lo
3: eh
2: o ni ha
3: eh
2: ha to so ba o de kun ese mejeji
3: o ba se o
2: o ife ba mi so lato pololuwa ni ki so be fun o kun ese mejeji emi ma so pe to ba dodo wu
3: so be ni o baba mi
2: o ni lati so nto ba wa iwo ko lo soro
3: be ni sir
2: emi mo lo ma soro
3: be ni
2: ha gbogbo to wa jaga mu to ngbo mi ba ma se ri o mo fe ko ma se ri o boya lo ni mo pa
3: yes sir
2: adu ayi ni ko gba
3: egba o
2: so pe sun mi
3: o ma sun mi
2: ogun taye fi nda mi mo
3: ogun taye fi nda mi
2: ogun ta fi juwe mi
3: ogun ta fi juwe
2: o ti sun mi
3: o ti sun mi
2: wa yanju e boya so da je o ko je
3: se mi mo
2: ogun taye fi nda mi mo ogun ta fi juwe mi oluwa wa yanju e o ti sun mi o ti sun mi o ti sun mi o ti sun mi wa yanju e jesu oluwa wa ma fo gba gbogbo bi to ba tin du e bayi wa ma fo gba
3: bo
2: se ngba yen ma fi gbagbo se on to le se tele wa ma fi gbagbo se wa poruko jesu le meta wa pe imole kan wa pe je jesu le kan wa lo olorun atamata se o mi san ma san pamila ma la o ya odua oruko jesu oruko jesu oruko jesu emi mo e je jesu olorun atamata se o mi san ma san pamila ma la olorun atamata se o mi san ma san pamila ma la olorun atamata se o mi san ma san pamila ma la mo la se jade ni oruko baba o ma je mi mi ni tori ma je mu oro re asa ti ko re wi pe ni pa na lafia ti dodo re o le mu lara da o ran oro re ore si mu lara da ni tori oro re gbogbo eni to jere yi o ye gba iwosan agbara ko gba iwosan agbara ko gba iwosan agbara ko gba iwosan asa ye ko jade asa ko re wi pe eru e ba lejo o gbe mo jo sa ko mi ko fun gbogbo ko fun sai se yi wa o ye jade asa ye jade agbara jo mi ni la ide ye ja ya ja ja dominira ba wo so ba lo ma ri jesu lo wa ya ma shoto le se ba yin kala ka to na ga mi na ya kada ani na ka to ya sa ta kala di jesu ri ese yin di jesu ri ese ese ti o le rin yin di jesu ri o ya di jesu ri ba ma ku le nu le ko ma di de ma mu kankan dani o ni ya won to gbagbo awon la fi agbara fo ya gbagbara gbagbara gbagbara ra ya ka ka ba wo ma so da kala o ya ma shoto le se ma ju apa yin ro lo apa yin ju apa yin da ro lo pe ro lo pe apa yen yo yo ga wa apa yen na apa yen na apa yen dada mo so apa yi gba iwo so o ya gba iwo so apa yi gba iwo so check apa bayin o gbe do ti wo olorun yes check e bayin ju apa yen dada o ti gbe do fun iwo so o ya gba iwo so di dilo ese ma ju ese je ese yen mo le dada je mo le dada je mo le dada angeli ka ti je gbe nbe yen to gbe na lewo o ya pa ri ka de ka ya ba so ta kan ye ka yes sir je ese yen mo le o ya gba iwo so ma dide ko ma bend yen ko ma kule bayin ma bend yen twist yen jẹ yẹ so ti jesus bẹ die mo ra ase si eyin yẹ gbogbo to di apa kan mo le yẹ rokaya baria to di eyin yẹ mo le ba o ya loruko jesus o ya ko ja agbara ko gba iwo ma se to le se ma fo shake ori to fo yẹ shake o ya fi owo gba bayin shake dara ko fo owo gba shake ko fo owo gba mo so bayin loruko jesus ori fo yẹ o ya jade shake ori yẹ dada shake wa ri ko ri e o le fe mo bayin o ya gba iwo san gbogbo to le se tele ma se bayin tori mo fe gbe ri e ya mo fe gbe ri e ba mo fe gbe ri e
3: Yes, sir.
2: La koya mosoda ka o ti domine la ide ye ti ja
4: amen
2: in the name of Jesus
4: amen
2: ha aje ope ti yo
3: be ni sir
2: ya ma so to le se
3: o ti yo
2: gbogbo iwo to n gbo mi
3: yes sir
2: ah mo fe gbe ore lowo mi le ni Oluwa ni ki pe ni ore itesiwaju.
3: Ore itesiwaju
2: ogo tutu.
3: Yes sir.
2: Awon kan ti wa ti aye o je kan rogo won lo. Oluwa ni pe o fe kan bere si rogo lo.
3: Yes sir.
2: O ni awon kan aye ti da won duro. Oluwa lo n fe ki won bere si itesiwaju.
3: Yes sir.
2: Ore itesiwaju ogo tutu. Ibi kaye di e mo yen fe po nbe. O ya mu account number yi ko koba. Eh boya phone lo fe fi transfer mu phone yen dani. To ba je cash lo fe lo lo boya fe lo lo PS mu dani ba.
3: Dani ba yo.
2: Mo soro jade. Ogo taye ti fi pamo sewon. Ogo taye da duro ya ka ba re ka so. Mo gbo leti ni won ni omo kan o de ti se dada sugbon won fi sewon bi a ba ti Joseph sile ato omo yen sile in the name of Jesus
4: amen
2: en kan won ni won ru e sinu igbese o ya ma so re yi ore ijade ko ninu igbese ti emi ore itesiwaju oko tutu ni won pe oluwa ni gbogbo eni to ba so leni
3: o ni
2: dandan ni won ma ni eri oh my god won ma ni eri eyin wo le gbo olorun gbo o ni ya won to gbagbo la fa gbo lati jo omo olorun o ni en to ba gba woli re gbo o ni yo de se ni be ni mo so fe wa de se re ninu awon to nda ore yen ti won so eri
3: pe
2: lo ni mo ti e fe ka ninu eri iwo gan mo mo pe wa ti dari wa ti so re yin to ade ti leri mo fe gbe eri e le ni
3: bi
2: aka number to fe ni ko si le ba UBA
3: UBA
2: UBA
3: UBA
2: 10
3: 10
2: 2 4
3: 24
2: double 7
3: 77
2: 5 0
3: 50
2: 8 0
3: 80
2: bale kan si UBA
3: UBA
2: UBA
3: UBA
2: 1 0
3: 10
2: 2 4
3: 24
2: double 7
3: 77
2: 5 0
3: 50
2: 8 0
3: 80
2: all right tesiwaju ogo tuntun
3: ni sir
2: gbogbo iwo to ba da ogo re ma sa lo olorun le soro ko lo so be
3: mo ara sir
2: lo wo re to joju gidi gan bi igbagbo re ba se gbe

0: mo ti pada de
1: amalewe ma pa la han iru jo
0: e ti reke ka be te fe pe ma ti de pelu akan lo ati opon ki e ola kede e ma wa fi opolo ajasu ajaro bi o wa lantan e ma ba n fi

ẹyin ti papa apa mi na ti gbogbo yin le mo pe zuri lo se kini zuri lo lo kosoko yoko to gege bi gbogbo yin se mo wi pe ina dida ororun latori gige alubosa lilo ede leyin na ibanu je pe se onje na yo dara se onje na yo dun sugbon lati gba ti mo tin lo ohun ise be zuri ni akoko ibi idana ti di akoko ayeye fun mi pelu die zuri onje mi ma dun orun re si ma dun gan ni zuri lo lo ko se soko yoko to o se kini Oh, shocky! Zuri wa ni gbogbo ọjà ti ṣọ́ọ̀bù káàkiri Nàìjíríà ní irú chicken, jollof, beef, àti classic. Zuri lo ṣe kini. Zuri lo lọ́kọ̀. Oh,

0: Hello.
1: Hello.
0: Sọ̀rọ̀ àṣírí lè fẹ́ sọ sáà.
1: Hello.
0: Hello, sir.
1: Ẹ̀jọ̀, mo orí fóònù tí mo fi ń pè náà mo fi ń gbọ́ rédíò. Mo fi ń pè láti ẹ̀kọ́. Ẹ̀jọ̀, ìyá tó sọ̀rọ̀ gbọ́n sì, mo mú fẹ́ sọ nǹkan kan tọ́lọ́run kàn sí kí n lọ́kàn pé kí n sọ lórí ẹ̀jọ̀. Kẹ̀rí, kò sí oògùn tí ìyá yẹn lè lò kò sírú àjò tó lè bọ́ yẹn. Igun ni.
0: Ẹ má ní wọn lè bọ́ ń bẹ̀, wọn ó bọ́ ń bẹ̀.
1: Ẹ gbọ́, ó máa bọ́ ń bẹ̀.
0: Ẹ má ní kan lè bọ́ ń bẹ̀ lórí rédíò. Ẹni ní wọn lè bọ́ ń bẹ̀ lórí rédíò. Bí ẹ bá ní solution fún wọn, ẹ mọ́ sọ nǹkan míì. Kan lè bọ́ ń bẹ̀ náà fi wá. Ẹ mọ́ bínú sà, mímí mo mọ̀ mọ́ kúrò lórí ẹ̀. Hello. Ẹyí rédíò yín lọlẹ̀ dádì.
2: Ẹ kú ètò.
0: Yes, sir.
2: God bless you.
0: Rédíò yín pariwo, sir. Hello, sir.
2: Ètò yín dẹ̀ dájú pé máa kọ́ ti fóònù mọ́ mi létí o.
0: Kọ́ ti fóònù mọ́ yín létí, fóònù yín pariwo, ó ń ha. Ṣé rí àwọn kan ń bẹ iṣẹ́ alẹ́ náà ṣe?
2: Samuel Bitoye lorúkọ mi.
0: Ọ̀gá mi, ẹ sọ nǹkan tẹ fẹ́ sọ, ẹ dúró sá ọ̀gá. Ṣé rí nǹkan tí.
2: Ààrí Adéọ̀sùn sí gbogbo àwọn nǹkan tẹ́ sọ yẹn.
0: Ọ̀gá, ìdí tí a fi kọ́ ti àǹtórí ijọ́ mi ni. Ṣé rí tẹ bá ń fi fóònù sẹ́gbẹ̀ẹ́ rédíò, àwọn kan wà wọ́n ṣiṣẹ́ alẹ́, wọ́n kí fóònù bọ etí ni. Bó ṣe ń haun, wọn ò ní enjoy ẹ. Yóò lè affect ti wọn. Yes, sir. Ẹ ṣe gan, sir. Ṣé wọ́n láwọn ń ra Adéọ̀sùn sí wọn? Hello. 091-2370-8675. Ẹjẹ́ agbọ́rọ̀ àṣírí mi. Nǹkan tí ń bẹ lọ́kàn yín tẹ̀ lè sọ síta. Hello.
3: Hello.
0: Ẹ kalẹ̀ sá. Sọ̀rọ̀ àṣírí lè fẹ́ sọ.
3: No, ẹ mọ iṣẹ́ rí, ẹ má máa bínú kọ́ọ̀tì fóònù máwọn èèyàn lẹ́nu mọ́ ọ̀rọ̀ tí pẹ́ẹ́kẹ́ kọ́ọ̀tì ẹ tẹ rọra sọ bí ọmọ ẹ kàn kọ́ọ̀tì ẹ kàn bínú. Ẹ má máa ṣe báyẹn mọ́ ìjọ.
0: Ọ̀gá mi, bẹ́ ẹ ṣe sọ̀rọ̀ yẹn, ẹ má ti kọ́ọ̀tì ẹ ní sùúrù báyìí. Ṣé rí ẹ̀yin kọ́ lẹ máa sọ àwọn nǹkan? Ó ní òfin tó de iléeṣẹ́ rédíò. Nígbà téèyàn ń bẹ, téèyàn pè tẹ́ tí wá ń ṣépè fún wípé ohun tó ń sọ ọmọ kò lè lọ. Wọ́n yìí sọ bẹ́ẹ̀ ní iṣẹ́ rédíò. Báwo ò bá ṣe báhun? Guideline wà tó jẹ́ pé yóò ti lọ tán, ẹ̀yin ó ti lọ tán. Ṣé gbọ́ àbínú? Àwa kọ́ ló bú. Bó bá tiẹ̀ báwo àwa ò lè sọ̀rọ̀, ṣùgbọ́n ó láwọn nǹkan kan téèyàn sọ lórí rédíò. Ìdí nìhun tó fi jẹ́ pé ẹni tí ò bá jẹ́ akọ́ṣẹ́mọṣẹ́ kò lè bọ́ sídìí rédíò kó mọ sọ̀rọ̀. Ìdí nìhun tó fi jẹ́ pé bẹ́ẹ̀ bá bẹ ń lé, bẹ́ẹ̀ bá mọ̀ pé bóyá ìpajẹ̀búlẹ̀ ń tà ni àbí sọ̀rọ̀sọ̀rọ̀ kan lẹ́yìn náà tẹ́yìn náà tán lè gbé máìkì fún yín tẹ́ lè sọ̀rọ̀ ládùúgbò. Bẹ́ẹ̀ bá sọ pé ẹ fẹ́ kó owó ẹ fẹ́ sọ̀rọ̀ lórí rédíò, wọn ní gbà yín. Torí gbogbo nǹkan ló ní òfin. Kì í ṣe pé bóyá àwọn aláṣẹ iléeṣẹ́ ìgangan náà lè fìyà jẹ èèyàn. Àwọn tí wọ́n ń ṣe àkójánu rédíò náà wọ́n ń bẹ ńbẹ̀. Ẹ̀yin ó ti lọ ń tiyín. O kò sì kì í ṣe pé bóyá èèyàn kan bínú kankan, ẹ mọ́ bínú o bàbá tó bá bí yín nú, ẹ mọ́ bínú. Hello.
1: Hello.
0: Yes, sir.
1: Ẹ̀kalẹ̀.
0: Yes, sir.
1: Ẹ má kọ̀ sí fóònù mọ́ mi létí. Èmi ò ṣe é pè fún èèyàn kankan. Mo ń sọ
0: fún yín pé
1: èmi mo pè padà fún ti bóyá mo ṣe é pè.
0: Ó yẹ sọ báyìí ni.
1: Mo sọ pé solúsàn fún ọ̀rọ̀ ìyá yìí kò ní ìdí ogun ni mo ń sọ fún yín. Ní pé ọ̀rọ̀ òun ò ní ìdí ogun kankan. Ìgún lásán ni kọ́ fúnlẹ̀ níwòwò kọ́ gbàdúrà. Ní pé ìwọ ọlọ́run kọ́ bá lè ṣe fọjọ́ méje. Ìwọ ọlọ́run ìwọ ló dá ọmọ yìí. Ìgún tó ń já ọmọ yìí kò mọ̀ gbà kí nǹkan yìí ṣẹlẹ̀. Bá mi dáríjì. Ọlọ́run máa gbọ́ fún ọjọ́ méje tó bá sì lè ṣe ó ti tọ́. Ní pé wọ́n máa lọ ṣe oògùn kiri wọn nídìí oògùn. Nǹkan tí mò ń sọ fún yín nìyẹn. Kò ń ṣe pé mo ṣe pé mo ní kò sí irú oògùn tó lè ṣe. Kọ́ fúnlẹ̀ kọ́ bẹ Ọlọ́run. Ọlọ́run nìkan ló lè rí gbìn.
0: Ẹ ṣeun dádì, ṣé rí bẹ́ẹ̀ ṣe sọ yìí ní ìsìn báyìí. o si wa oke dada se be se so le kan yen ta ba tete react te fi lo tan eyin o ti lo tan won mu letter wa njo keji ni
1: se ti gbo sa o so ko so gbe to le lo bo to ba bi olorun adani waye o lo dawon
0: e seun sa
1: omo yen go omo ya to nje
0: e seun gan sa be se so yi nisin o fokan bale baun se ti gbo sa thank you sir e seun gan e seun awa laku ni pe ke so nkan ti won le se ko wa ye ke se nkan ti je pe won mo wo pe a se ni se ko mo tin se ni o je yin ara le lo je yin ko kan ko si life nbe sugbon be ba ri examiner tin ba mark script pe ah mo se exam yen mo se gan mo pass gan ko kan tan bere mo down yan yan na ba wa ya tan ba mark a kilo de te fun mi 20 un teru ko si awon tan mo pa e gangan ko se be bo se rinu hello yes sir
4: e kale
0: ma soro ase ni fe so ma
4: beni
0: yes mo gbo mo ni
4: lori oro ti omo ti o ni ti o ri netisun
0: yes ma e ma so un tan le se lori radio ko ofi o faye gba o be ba ni ona abayo e kan je ka ma pe leyin eto afun won
4: okay.
0: Se gbo ma se ni number ta e gbo number ta pe lekan yen ma
4: mo gbo
0: okay ma so e pe number yen so a le fun won
4: e ku eto
0: yes ma e se mami yes ma on ta tu so ni se lomi so pe ah kilo de gan why ti o je ko so ko ye yin ni a si gbodo binu you know what gbogbo nkan lo lo fi bi eyan kan ba bo sori radio to ba ni o ya bi nkan bayi ba nsele nkan bayi ni ke je kan lo lo ba si lo tai o se bayi nu to ba lo di lotun la telomi ba lo lo nkan tan so pe won lo to ba lo yiwo ah ibi la ti gbo ah kini kan ni ko yara le ko yin o ya won kan ko yin gbogbo eyan o se ke boya won hold information nkan ti eyan ba nje to ba nbo senu eyan o ni awon ajo tan ma certify tori be na tin so wi pe ki awon NAFDAC nbe ni nkan ti eyan le lonu ba ti gi ba ti se nkan ti awon akose mo se fowo si ko tona keyan mo so lori radio pe nkan bayi ni ke se emi mo ku so pe en to ba mo nkan tan le se kan pe wa hello
2: sir
0: yes sir
2: agbe kale yin o da agbe kale edikeji adiosun o da e je ki so o to fun oga to soro le kan de pa adua ori liru wa to duro le a de tire ni lu gbagba lana baba lawo ri ti e mo iwe ti gbo olorun lo da o elo mi para e nipa adua o le da duro
0: e ma ja e te ma ja lo nu esin e ma ja se nkan to ni se pelu esin be ni amu
2: o ni e fo ta nje olorun lo da ewo mu ni ila ta nje gbogbo dari te fo ku re ama wule tara wa je gbogbo elo mi ti para e tori
0: e ma ja lo nu esin esi gbogbo nkan to ba je esin e ja fi le be ni sa
2: zoro esin
0: e seun gan daddy e se gan eyin eyan wa e ja so nkan asiri wo ni nbe lodo tin na nkan asiri awon ti tan pe yi ati oro won yo lagboro olorun ni oyin oju e ja fiyun le eyin eyan te ba fe pe ati fi number te pe si eyin te ba lona abayo fun ati fi number le mo si se leri fun yin be ba le se bon ba le ku nbe funra mi ni wa sori eto pe awon to ba ti ni ru e number enikan ma pe eja ka kuro nbiyun eja gbo mi hello
5: e ta le
0: soro asiri le fe so sa
5: soro asiri ni
0: o ya mo gbo yin sa
5: o sele pe bi opolopo odu die seyin
0: yes sir
5: iseju mo se engineer the shape je je ki su pamo eje asani european wani abu mi ko lasbo wa ore ko ko ko sendi ko tele de leta usa para wa ban ipo ni interest mi o se
0: okay
5: de seta mire ori mo me pe omo yi so ba so ba so ba won ko si wala so alagbe omo e sa wa le do mo e ti wa o wa to bi odun meji so ti wa lo do mi mo sta discover pe me de je won dada later wa de pe ko me ma sick ama sick to wa di sick ba ti ma ti ni ko lo si li kan lo to ju a lo li to wa tun wa to bi o se mi le kan a tun pa da a si dada to wa tun ya a tun sick ke sa ma wa foro go o wa di joko mi o me se wa a pe ni ni ipe o daku and ki ma saibo ki ma saibo ki ma saibo tori le o jile si workshop wa mo sa lo ina ati awon ore mi ta je wa ni workshop asare lo ibatabire won di si bi ha ni enu ko sa ma le pan mi bi bi mo si gba lo won ni ina ati awon ore mi asa ki wo si lenu ati si ni bo lenu an poruko an poruko an poruko nkan ti mo wa fi ibi ta ti n ti si yen bo lenu mo fi bakan pe si bi yen o ja o wonu bakan sa se ti mo so yin
0: pe o wonu enu e
5: emi fi le lowo se mo akan se gbe pelu ko sa le taji ko le taji ko le taji o da wi pe emi fi pe si bi yen o tun o wonu bi sa bakan bi gba di si bi yen gun ni
0: Oh, bẹ́yìn ṣe gbà tẹ́yìn akíkanjú pé kó ṣáà ẹ̀ ń kí síbí yẹn bọ̀ ṣe kìdí síbí bọ̀ lẹ́nu ni.
5: Ẹ̀wọ̀n àwọn ti ti síbọ̀ lẹ́nu tẹ́lẹ̀ rẹ bí sí bẹ́ẹ̀ kí mi tó dé.
0: Ìdíná ti bọ̀ àbí ẹnu tíbí náà ti bọ̀ lẹ́nu.
5: Ibi ta máa ń mọ dání ẹni wọ́n ti bọ̀ ẹnu
0: rẹ. Ìyá so ó ti wá gun ó ti wá wọnú ẹ̀ ó ti di lọ́fun gan.
5: Ó bẹ́ẹ̀ni.
0: Tọ́mọ yẹn wá survive ṣá.
5: Ko survive odun o para taji gbawo se taji na o asa para wa ro ise lo so fitu tori gbo is kan ta ni kapin ni adugo nigba to taji tun pe ko wa wo bi yen se ri o sa fun awon abere kan si gba sa wo wa ni ka gbe lo si hospital wa iko kan lo fun ni treatment o se daada ju be lo basasi ronsi ni ya discover pe o n po eje lenu o po eje lenu
0: e wa ro boya sibi te fi gun yen ni abi
5: ba
0: e wa ro boya sibi te fi gun yen lo je ko ma po eje
5: bi mi se ro ni to ye gun jari lenu so a gbe lo si ingood adeoyo ingood bàtà débẹ̀ ó ṣàlùbíjọ́ méjì lẹ́yìn ìgbà yẹn wọ́n á rí fà wá sí UCH àpàràgbé wá sí UCH bí ọjọ́ mẹ́ta tó lò UCH ó ṣàwà padà kú.
0: So kí wá ló wá ṣẹlẹ̀ báyìí tẹ́lẹ̀ ń rò.
5: Ọ̀rẹ́ tí wọ́n ń múrò ni pé mo wò kó bóyá kíní síbí tá a fi gún yẹn kó mo jẹ́ pò ń lo fa
0: nkan tó ṣe mo lè rí ọkàn fi wá ń disturb yín àbí. Tó ṣe rí àkọ́kọ́ eléyìí kì í ṣe nǹkan táwọn ọmọ nàìjíríà lè pè yín sí ìgbìyànjú lẹ gbà láti má sì jẹ́ kọ́mọ ìpè kọ́mọ ilé ìta kó lè kó mọ̀ lọ sọ dáṣọ ẹ gbìyànjú ni tó ọlọ́run sì rí yín kì í ṣe pé bóyá ẹ mọ̀ọ́mọ̀ ṣe ohun tẹ́ ẹ ṣe ó lè jẹ́ bẹ́ẹ̀ ó dẹ̀ lè má ṣe bẹ́ẹ̀ nígbà tẹ́ ṣe ohun tẹ́ ṣe bẹ́ẹ̀ pé ó tají ó sì ráyè dùn so ẹ kàn clear mind yín ẹ ti sọ síta ní ìsìn bóyá ò ní bóyá ò ń kọ́ kò sẹ́ni tó lè púùvù ẹ̀ fún yín lára gbogbo àwọn tí ń gbọ́ wa torí pé aṣáàmọ̀ yìí pé wọ́n máa ń fi síbí ha ọmọlẹ́nu kó má lè pa yín dé ní kí ṣe pé wọ́n wá kì í wọ́n yìí kìdí síbí bọ ọ̀fun ọmọ taje ko fe je ko po nkan seyin seyin sugbon gbogbo e lo igbiyanju le gba lati ma si je ko mo yen o pada se gbo ga mi igbiyanju le gba eshun sir yes sir eja gbo kini nkan asiri nti baba iso ni sin ara nkan ti a fe gbo nitori pe nkan yi ti disturb won ro pe se ki n se awon ni ta o ba ti fi cpc lenu possible ko ma se o ba ko si nkan mi ta fe se igbiyanju ni so eyin te gbo wa yi na teyin na ba ni nkan kan teyin na fe so to je nkan asiri te fe gba imoran tabi eri okan je yin le lori 091-2370-8675 Ejen sare fun eyin eyan te n gbo ile ise wa te n gbe to ilowo lasiko ilanfani boye eni eyan eni okunrin to je pe iwa re ele igberi eje pe ki somo buruku ki somo ganfe ko si ni wa palapala lowo to mo kada agun to le gun machine ile ise kan be won ma nfi machine ran yan ise delivery ni ki se pe yo ma gbe eyan ko le gbe eyan sugbon delivery ni ile ise ni wo gba si ile ise na yo ma fi okada yo fi ma fi mo sise je pe o kere pin yo ma gba bi 60,000 naira losu lọ́nà ọgọ́ta òní ò mọ̀ gbà lóṣù ṣùgbọ́n kó mọ̀ wá jẹ bí ẹni pé ibi tó ti ń ṣiṣẹ́ wá jìnà síbi tó ń gbé yóò wà òkè tó jẹ́ pé ẹni tó jẹ́ pé ibi tí ilé tó ń gbé ibi tó wà kò jìnà sí Akala Express ẹni tó bá jẹ́ pé ibi tó ń gbé kò jìnà sí Akala Express tabi new garage te ba ni fe si ele boye ele eyan ni eni te me to mo kada gun ni ti o mo gba 60,000 naira loṣooṣu e pe number 081-653-46275 lekan si 081-653-46275 ara won afani te mo nle le pe tori pe e gbo le ise lagelu oya eja gboro asiri mi
6: 091-2370-8675
7: Ìjọsọ́
6: ìbá mi tó pè. Ṣé kí n pè ní ìsìn fún yín kẹ́ court kẹ́ lè ráyè save ẹ̀?
7: Àfi kí n bá.
6: Ẹ drop fóònù yín. Kẹ́ wá ráyè kẹ́ lè ráyè save ẹ̀. Ẹ̀yin èèyàn mi máa ń gbàgbé ń pati káàṣì ẹ̀ 25,000 naira nìkan ó gbà ó. *347*1004*2# láàárín ìṣẹ́jú mẹ́wàá sásìkò ẹ̀ ń sáré mú. Káàṣì ẹ̀ sáré mú lọ́bẹ̀ báyìí *347*1004*2#. Hello.
7: Hello, ẹ kálẹ̀ sọ.
6: Sọ̀rọ̀ àṣírí lè fẹ́ sọ sà.
7: Bẹ́ẹ̀ni ọ̀rọ̀ àṣírí ni sísà.
6: Ǹgbọ́n yín.
7: Ó ṣẹlẹ̀ láàrin èmi àti ìyàwó mi.
6: Ok.
7: Láti ìgbà tá a ti fẹ́ra. Kò sí ìjà kò sí wàhálà láàrin wa. Bọ̀tí ń bàtà wa kó lọ ilé ní ilé akíta sọ́mọ 17. Mo láre pé náà ìyàwó mi change. Tí mo bá fọwọ́ kù ìjà lóru. mo ba o mo agun mo kala ni mo wole tori ise ni so tin ba ti wa de ti ya o ba ti wa mo pe mo fe wa bo un le yara titi abi yara ti pe wo yara ni wa so e mi o ti toju fork abi obe abi pilo awon so fun pe tin ba fo oko opopu meji opo na ni wa ni ti lo sele wa ni ko si wa bere fin ja won ba bere fin to de lu lati ri fo bọ́ọ̀rù wáyá ó wá dọjọ́ kò wá bá mi jà èmi dẹ̀ lórúkọ ní àdúgbò tí à ń gbé wọ́n mọ̀ mí dáadáa
0: ẹ̀yin rẹ̀ kọ́lé
7: àwọn pa bẹ́ẹ̀ ni èmi ṣáàmà àdúgbò ń gbà yẹn so àwa ń ṣe mítìn wájú ilé mi ó wá dọjọ́ yẹn bá ṣe parí mítìn wọ́n wá lọ báyàwó mi ní pé mo ti fẹ́ múra mo fẹ́ mọ́ lọ chọ́ọ̀chì wá sọ́rí ìjà má mi lọ ìyàwó mi já mi sí ìwò láàrin títì wa ni oke wa lo court join mo se lo court mo kan wa fun ni wi kuku jade pe gbogbo ile ti o fuju mi ri lati mu ko ti to o wa di mo se wa fun wa fun wa wa da wa lojo meta pe kan wa ni court wa se wa kojo o se wa kojo meji ton de wa pe kan wa ni court ni e mo li kan wa pe ni mo mo wo le uwe nọmba tí mo sọ pé mo ń dọdẹ lórí fóònù ìyàwó mi yẹn mo ti mú nọmba yẹn mo ti ń bi àwọn olùgbéta lórí nọmba yẹn olóòwò mẹrin ó ní kọsítọmọ nígbàgbà òkè mo wá sẹẹfù nọmba yẹn sórí fóònù mo wá kọ pé olórí burúkú mo sẹẹfù sórí fóònù so mo ti wá dọjọ sunday ni ẹni yẹn wá pè mí pé kí n sáré wá mo wá bèrè pé ta ló ń bá mi sọrọ ó lóun wòlíì lágbájá lágbájá mo ní ìtọ́jú wa ni kí ló ṣẹlẹ̀ ó wá ní kò sí mo ṣe wá lọ bẹ ó wá ń rọ àlà irọ ìran tí ò sí tí ò tọ́lọ́hùn fi hàn mo ṣe àmọ tó ń ṣẹlẹ̀ ní bá padà wálé.
0: Ẹ fi mọ̀ pé nọ́mbà wò ní ìyẹn lẹ stọ̀.
7: Kò mọ̀ pé mo stọ̀ ẹ̀ sórí fóònù ẹni tí àlẹ́ ẹ̀yìn náà náà mọ̀ pé mo ti nọ́mbà òun ti wà lọ́wọ́ mi. Mà mo Adélé mo wá bìyà pé ta ló sọ pé ó ní nọ́mbà yìí kọ́sítọ́mù òní ó dá kí ló ń kà fún kí ló ń kà rẹ ni ó ní iṣẹ́ tó òun ṣe fún mi nọ́mbà ẹni báyìí báyìí ó lóun ò ní lọ́wọ́ nọ́mbà tí mo sì ń rí lórí fóònù ẹni lójúmọ́ ó ní kí ni pàdé ọlọ́jà àtàtún àtàfà ọ̀rọ̀ yìí títí títí tí bá ti wá fà ní.
0: Ẹ bá mi kọ́ ọ̀tẹ̀ ó ti ń gùn jù sá o.
7: Bẹ́ẹ̀ sà mo ti lè lọ mo ti gbé lọ kóòtù wọ́n ti lè kóòtù láti ìgbà yẹn sàrí tí mo fẹ́ fàyọ ni pé kò sóbìnrin tí mo pè láti ìgbà yẹn tí wọ́n bá ti lè bá mi wọ́n nílé wọn ò tún padà wọ́n tún lọ ni. Ó dẹ̀ wá ń jẹ́ ẹ̀ẹ́dùn ọkàn fún mi nítorí ẹ̀ mo ṣe kọ̀wé tí mo ṣe fi alága àdúgbò tí mo ṣe tí mo fi lẹ̀ tó ti pé wọ́n kẹ́ gan ẹlòmíì gan tiẹ̀ lọ́kọ̀ mi lójú pé nígbà táwọn pe ìyàwó àwọn àdúgbò kan wá ṣe níìtì wá pé ìyàwó alága tóun náà ń yọjú wọ́n dẹ̀ mọ̀ pé obìnrin tó ti lọ ni mo sọ àwọn gbìyànjú obìnrin kan tó lẹ́mìí lẹ́mìí mo lè sọ̀rọ̀ obìnrin tí wọ́n bá mi wọ̀ tó ń bá mu wọnú ilé yóò tún lọ ni.
0: Bàbá bàbá nǹkan kan wà tán máa ń pè ní superstition pé ẹ̀yin lẹ́kàn rò bẹ́ẹ̀ ẹ tí ń wò kí bóyá wọ́n ti wọ́n lé yín àbí.
7: Bẹ́ẹ̀ni.
0: Wẹ́ kì í rí bẹ́ẹ̀ ń gbà mí bàbá látìgbà tí ìyàwó yín ti lọ obìnrin mélòó ló ti wọnú ilé yẹn wá.
7: Mẹ́ta ni.
0: Ok ìgbà tí ìyàwó àkọ́kọ́ how many months lẹ́yìn tí ìyàwó yín lọ ni first one wá.
7: Lẹ́yìn ìgbà tí ìyàwó mi lọ.
0: Tẹ ẹ jáwèé fún ìyàwó yín tí ó tó kó kúrò.
7: Bẹ́ẹ̀ni.
0: First one tó
7: wá. Ó wá tẹ̀ mẹ́rin.
0: Ó wá tẹ̀ mẹ́rin. Ẹlẹ́ẹ̀kejì nǹkan.
7: Kò tiẹ̀ wá jẹ́ méjì lọ jẹ.
0: Ẹlẹ́ẹ̀kẹta yìí nǹkan tó wá lónìí.
7: Ẹ̀yọ̀kan tó wá gbélé ni ò tún padà wá mú.
0: Bó ṣe wá ṣùgbọ́n òní ló wà àbí.
7: Náà kèéṣe ló ti wá sẹ́yìn mo ní àwọn obìnrin ni wọ́n tún wá ẹlòmíì wá bá mi pé òun nífẹ̀ẹ́ mi ní àwọn ilé ètò wá lé mi. Ọ̀tún mo tún wá wò pé tí mo bá tún mo lọ lé tí mo tún wá lé sínú tó bá tẹ̀lé mi wá lé yóò tún lọ.
0: Ṣé rí
7: i mo wá decide lọ́gàn pé bóyá ski ti ẹ̀ dúró lórí ọwọ́ ara mi kí mo mójútó àwọn ọmọ tó ìyẹn bí fún mi.
0: Ṣé rí bàbá bẹ́ẹ̀ bá dúró lórí ọwọ́ ara yín náà tó bá yẹ pé yẹn ló pè yín náà déédéé ṣùgbọ́n ṣé rí àwọn tó wá tán lọ kì í ṣe pé bóyá wọ́n fi nǹkan kan sílé obìnrin tó wá ó ní tájẹ́ẹ̀tì ó ní nǹkan tó wá to ba wa to ba de wole nkan to expect ti o ba ri baba yo lo ki se pe boya nkan kan be lara ninu ile tan won sinu ile awon te n pe kan wa sawon yo ti bi mo ri
7: won ti bi mo
0: awon yen ti bi mo ki se ke boya won dede nife yin na won ro boya tawon ba dodo yin pe boya e le to bukata awon gbe pe boya ibite ibiti awon si raye te fada ara pe gba tan si wole won ri pe won fe fi po lupi oni won ri pe ki se pe ojo tan wa na lo ikan si wa to bi e mefa ikan wa to bi e meta ikan wa le meji se gbo baba olohun e ma ti give up se gbo baba ele ti o toju yin dojo ale yo wa se gbo baba ki se nkan gbogbo nkan ko ni gbogbo nkan ko ni won fi n won fi n se eyan se ti gbo te ba si ri esin won le nsin so esi mo boya ke ma ti mo mu won lole na on ti te ba bo ibo gan le wa ti mo soro e je kan e ma waste time yin ko ta agba ti de kini ojo ri yin sa
7: 50
0: ko si aye ati iru yin ko le mo ba mo soro legbo ogiri abi mo gbe yan wo ba en ti o ba ni fe yin kan wa se ti gbo baba o da sa gbogbo nkan ko ni abi mi wa gbogbo nkan ko ni aye fi
8: se ba se ma nro ni yen tabi ti nkan ba tin sele la kokko le peji awon yan ma attach e mo spiritual ti do si je pe normal tin ni opolopo egba
0: awon obirin sin shy your high ni ko saye mo n ba nikan struggle ti daily
8: o si tun se ko je pe oto ni owo ti baba fi ba won so to je pe iyen na ti foju si pe at least awon ba dele
0: oni target
8: le to ma ri pe ko jo nkan ta won foju si
0: eni ko ya lo ra lo ra onje ya gbe le fi lo se be o se be to dijo keji pe e mo se be mi abojo keta ki lo de bo le se njeun eran wo le nje kini a se ba won e ti jeun laaro e ti ni sure yo ko ti bi ago bi merin ke to je le keji
8: are se ma calculate bi yo mo meta lo ti won le already to nko meji bo di marun ta wo pe a ma ti di meje
0: everybody target ni ki se pe expectation everybody high ni sin hello
7: baba bi alafia for you
0: oli lati oluso latogbo monse o ma tojo meta yes sir
7: thank you for exit e baba yi bo fe ba soro baba to ba yi soro last for the year o wo
0: yes sir
7: but that with pelu ojo ri wo mo fe ku wide ka sodo o da ko toju awon omo yo le po loju ta ko mo ba lo to ta do papa ba wo to do ta lo ba do si wa to wo wide ka sodo ko to ba lo to e ye le ba wa bi bo fu wo o ile ti ku already according to what he said ile ti ku already wo wide ka to ba ye bi companion fuwa abo pe ki won da wa ye wa ko ni da lojo waju gba to ka loko ba fo lo le lo aye re lo ba do ti wa
0: pe kan wa ba mi tale
7: go ebi obo ka te pe baba fi alafia pe
0: alafia
7: thank you sir
0: thank you Gavin eyin eyan mi e je ki n so bayi ni ka bi ose bi meta seyin ti amuro iya kan wa ta so pe o wa ka da won loko wo mo si beyin pe e dako e won da mi da e dakun awon kan tun gbon wo si lose to lo e dakun owo yi o ti de bi kankan emi ti so pe ohun ti on tin ba ri bo ba di lola n ko fun iya e mo wu mi ki n je ko wo yi ko gara o wu mi ko wo yi ti e ko ti e pe woda ko ti e to boya bi 200,000 ni ko yi to be rara e dakun je ki n si beyin je gbo e dakun be ba tolorun ba ko si yin e dakun e di e mu mi ki n fun yin ni account number ti ba mi to ile te fowo isowo si je gbo e dakun abi adeyeyi ba mi wo account details yi ko le ba mi tun pe fawon ton ba first store hello
9: Hello sir.
6: Sọrọ aṣiri le fe so.
9: O fe gba baba e niyan jo ni. Mo ju lo na o. Ṣugbọn bi mo se wa yi bọlọ duro ni mi. Ori awọn omo omo ti
6: ati wa.
9: Won ti wa. Ṣe mo te yan ba yi loju kokoro obere. Obere agba o. Aduku obere oye to ba je pe iyawo ye lo. Oko to lo lodo kin na ri oko wa. Won de je pe oko loku eni ti oko eku abi ti iyawo eku na le ko wa. Mo ye wa yi mi am I God ni. Mo de ma mo ye gbe ile aye. Ko ma dara de obere o ko ma ko bara e. God bless you. Oni to kilo wa sabe di bi to ye.
6: Baba iso ni si mi le contest ye kore mi le experience you know si ni jen ri. Hello
10: hello e kare sa
6: e kare ma
10: e di baba ye mo fe da si
6: ti wan pe last time
10: ben
6: yes ma
10: e jo two option ni
6: yes ma
10: e di da kon lo be ya won pada kan fojú fo kan ton se fun won se pe ya won ba ba won bere lati bere ni won ma le baba ye lati bere. So won se le tolerate won. And secondly, ta be se yawo mi. Come on wa yan bi yawo won. Bi yan to ba dagba ju yawo won die. Ti bo ka ta yawo won o te po. Kan wa ro obirin be. Come on wo pe awon fe obirin to ga ju yawo won lo. Ah. Touch light o an ta o.
6: E je nbe na. E je nbe. Se ba se wa baba o le fe. Won o le re to je pe boya omo kan lo bi to si young won le ri won fe abi.
10: Awon le bu ka ta won ni kon ni.
6: En to di bi mo meta nko.
10: Mo ka ta ni. O tun re to duro suru lere mo.
6: Won ti close, won ti close bus stop yen.
10: O ko te ti bus stop fun mo.
6: Iya. I swear. Igba kan be ngba ta nbe ni kekere. Awon mo igba ta ese bere si fe mo so pe a fe mo wo obirin. Ma be lowo obirin pe be lowo okunrin pe iru obirin wo lo fe abi iru okunrin wo lo fe ju ni eni to gentle to wa God fearing ejo ibo le yan ti fe ri en to je pe o gentle to wa God fearing ka kiri nisin ko wa God fearing die ko ni ko wa ni ba this die san yani I know mi o fe obirin kankan pe wa fo obirin kankan yo wa je liability joko sibe abi kini tu mo liability na wo fo obirin ti o ma se kini ti o ma gbowo lowo e ko si yo ma gbowo awon obirin sin won ma gba owo awon ton ni se lowo gan won gbowo idi to fi wo pe ohun fe onu ti o fi dadu ba ye pe ti elomi a ma fe o se pe a ti bi tori ko mo mo dasun emi won fe lo trip wole si olara e ko mo mo je mi nikan ni ki mo le ni farayi e je ko la o je ko towo bo we to ye pe ti farayi ni kini won ko belo se lori e bo okunrin ni okunrin si se nko osu ko si gba ti a daso ta ro de filo gbọ nkan to fi wole si olara ni wo teri e ba si tanana tori e wa ta si pe ah nkan to fe suke o ti wo betan ko to mo afi to ba je pe eni na o ni aisin ki o ni aibu ki buki apo ka kiri ko ni idi nkan awon mi o papa mo bere die die na mi to ba je okunrin to loju ti loku tori pe oke bayi lo ye ko wo re o ma wa. Hello
11: hello Gbagbinga.
6: Yes ma.
11: Ekuse bisa.
6: Yes ma.
11: Awa ma so nse o.
6: Yes ma.
11: Oruko mi ni Baba Legun Wole lati Ibode.
6: Yes sir. Yes sir.
11: Baba ti ti o soro kan ni poro yawo eni fe dasi.
6: Oh yes sir.
11: Se ri sir. Ẹni nǹkan tí arábìnrin tó sọ̀rọ̀ láti ṣe rí tí ẹ bá sọ pé ìyàwó kan wà nísìnyí pé òun ọ̀fẹ́ tí ọ̀làwọ̀n tí ẹ lára kò tí ì sí. Kò gbọ́ fẹ́
0: Ọrun apade ọrun rere ko tu si mi.
1: Ẹ
0: yo go, ade osun go. To ni ko so option ni, to option ba wa ka ni boya ona wa, do na elomi asimo lagidi pe kini ni lo ba laye. Kaka kin fi ba nkankan ni lo ba ni. Hello. Hey, radio yin pariwo sa. Hello?
12: Hello?
0: Yes,
12: hello.
0: Sir. Yes, sir.
12: Yenga Oyato.
0: Yes, sir.
12: Lati last week or so, ni ti mo watch o nse program to da, o nse to da o. So yin nkan to nsele nowadays, Oyato si bo se o yin o.
0: Yes, sir.
12: Mo ni iku to ma pa yin. To ba si yin fila. Ko dupe ni o. Ki se duro awon se le awon to mo ma da si oro awon kan mi igba ti won le ti won ni igba fun ara won ma de ma so si ta pe eh bi se bi se bi se bi se bi se ni ko ri be o to ti yan ba go to ba go to ba ti tete ni yan ba ti se kini kan to gba bi o to ba ku fele o ku fele be ni o
0: e to ku ni ti egbe
12: ko kan ri yawo pelu nkan ti kan mu kan bi ku ma yawo won lowo to ba de gba ti to ba de gba nti awon ton soro ni won ba temi ma yan ba ti gbe ko ma ko ma gbe ara se ti ara o pe oya olo ma ti pa mo to deja won le o nkan to di to mu point mu to di gan ti di gan ni pe o mu o mu na ni e yin se mo pe ki se woni yen lo ki se tun ni ile yara yin
0: ko si
12: o mo ki se ni ni se je bi ile yara yin so to je obi ko bi ni kokon wonu to so bi ko bi ni kokon wo bo mo la se ba gbe
0: kini ti woli
12: Ama lo ko oni wo ni lo ogbe to mi ko wo ni woli woli woli lo number ti o ogbe ti lo ri lo lori number o lo ni number
0: eh daddy se ri ninu gbogbo nkan e ja sama ati mi ati yin bayi ninu gbogbo nkan ka ma toro dari je ese ni tori pe baba yi lo soro fun wa a gbo te ni elekeji according to nkan ti baba yi so ta ba ni pe oni ka bisi e le lori Baba yi ko ni pe ohun ri eyan lori iyawo ohun tan ba yawo ohun lajosepo
12: o. Mo se igba to ba ri.
0: Mo mo se assumption mo emi kan so ni. Baba yi ni lati igba tawon ti ko denu ile ni gbogbo nkan ti change ti yawo awon ogba kan fowo pa awon lara mo. So
12: ye yi
0: seri eyin o possible ko je pe experience is the best teacher boya e ti riri kan pe eleyi ri boya e ti gborin bi kan le fi so pe nkan bayi ni sugbon gba ti yan o ti gba yan mu lorun owo bayi eyan o ti le so pe nkan bayi ni yawo se on la won yan fi so wi pe boya ko lo be yawo yi pada tori pe
12: ko
0: dodo tinu daddy
12: to gbagbe
0: dodo tinu ye
12: Mm.
0: Se bosa.
12: All right.
0: Eshi gan sa. Thank you sir. Abi Adeyeye. Lodo ti won
8: ni. Be ni. Ilogangan ni.
0: Nkan to ba koju si yan.
8: Eyin lo ko selomi.
0: Be ni. Hello.
13: Hello sir. Emi na mo pe padan sir.
0: Eyin wo sir mi ma ran ti mo.
13: Emi ti mo so yawo mi ti won debate le lori sir.
0: Okay sir.
13: Seri bi mo se lo to won ni lodo pada but o di wa lodo wo yi ni se
0: oh
13: o di ja yawo ke tan be
0: to it is worse it
6: Curtis West awon ni ketekete oku iso pinu. Hello.
14: Hello, na keto.
6: Yes sir.
14: Uruko temi ni Gani Olonda Latabekuta.
6: Yes sir.
14: Nigba ti won so pe ko won lo pe yawo pada. Se ton ba be yawo pada, se iwa to wu yen to ma fi ile.
6: Hmm.
14: Ko le fi wa yen le.
6: Daddy. Daddy.
14: Wa, mo ngo.
6: Teri ju gbogbo e lo. Oro ite oro ti e ni so mo ni tori pe yawo ti di yawo keta lodo woli.
14: Ebi to fe lo lo lo yen.
6: To. Emi ti dake. Emi ti dake because Cherry oko baba yi lo soro.
14: Bẹni.
6: A gboro lenu iya yi. Sugbon nisin bayi ko si n ta fe so mo. Opa mefa loko, opa mefa nle. So to fi lodo woli baba si tin ke fin woli tele tele. Baba n ke fin ni baba o ti ri sugbon nisin bayi o ti show. Wi pe kankan be laarin won nu
14: be ni
6: nje mo yi pe assumption ni o astagafu la kolon dariji wa o nje mo yi pe kan ni wi pe baba yi o tete soro soke gan bon se rora nji seun ti baba yi o ka won o ki se pe baba yi ka won maybe about to lati je ki imu elede o wo gba o possible ki ya imo bo sowo woli last o possible mi o mo o I'm just saying tori teyan ba file nti ju eyan pe ara ko si o kini kan e mo pe o ti mo pe wahala mo benbe o le jokan lo so pe wahala ye wo wahala po nti mo fe sta fe se iko possible mo fi mi le o possible to ye pe woli awon opolopo awon ojise olohun mi won o ti won o kanyan ma gbele bu ni pe mo so foko re o to ba so foko re nkan ta fe se fun o ko ni se se mo won ti ba mo lajo se po o ti yawo mo wo ko be ni pe oko le su ti o ni jewo foko ko fe je koko o mo wi pe o nti ni bi kan to nti lo nba si ta si ri ta jura o nti ngba a mo sele
14: bẹni
6: ta mo sele ti bo kọlọn dariji wa n ta mo kọlọn dariji wa e seun cheri nkan mi ti mo nje ki ara wa gbona o mo won affect ile mi mo lorin yen to korin yen se ki se korin tin sa o korin yen pe eni tan tori ena mi no pada fe da pe korin tin ni nkan te ba ti n tenu mo ju a shaba man shele kolo sanu eyan se le laye ta wa e o fe da be ni pe 63% ti obirin tin be nle ni suspect o fe da be ni pe 82% awon okunrin tin be nu le tan je oko ni suspect ni kaluku an sus gbogbo agba wa mu ti e ba ti gba won mu e ma foju pe innocent wo won ni e ri pe ti won wa fe karoyin eni tan ti mu to jale tan pariwole lori ti won hand over e ti o jewo to se gbogbo e ti won ba so olopo oni afurasi odaran gba ka ma dun mi pe ki lo se ofin ni ko si n ta le se ti won ba to dajo e gangan lo to di odaran gba te ba to gba yawo yin mu abe gboko yin mu le to le mo e mo mo foju assumption e mo mo se fun oko yin to kuro nle oko yin kuro nle o pe phone number o lo yawo e kuro nle o pe phone e ku o pe o so wi pe switched off abi boya o so pe not reachable ijo kan be ti mo la mete ta fe yin eyan won pe mi leyin to mi sa pe nge ijo mo fe kole ni e gbo ki le fe fi se ki le fe fi se nkan teyin o ba mo ki ya oyan lenu
0: igi yo da ejo na ton wo da ejo na e dakun ki le fe je ko ku ninu na so lojo na iya ton be boya eyin eyin o mo iya ton be laarin ki number ma so pe switched off iya ton be lori kan ma so pe not reachable iya ton be kan ma ni not available so bi pe the number you are dialing is not reachable emi ani not available emi ani switched off oyibo ya were ele to je pe funra ara eni na lo te phone to off we to te pa ko fe je ki je ki battery ku to te pa o ti si o switch off nu ti battery ba lo to fi ku not reachable ni o ma ko ele to je pe o wa o tan na sile bayi e si n pe ko wole not available ni o ma ko o wa pe phone number yawo re nko not reachable abi not available ko ko switch off ti ro pe o ti lo se ku se o ti pa phone ni kini kan bo se n se kaakire nu mo gbo royin mo gbo gudugbe kini kan sele o ti n ro iyawo e o sise oko e travel ni ko ti de ni o de o ra aye se kini kan bo de o ti re kini se o kare lai se bi bo se o ti lo se ku se nta bi o ti n se nta ma wori mo se lo mo se eni ko si ti bere si n se ti mo pe ti fun ni lead e ti fun imagine nkan ti mi se yawo mi ti ro ba mo tin se already en kin kuku ma se gan o kuku ti so pe mo tin se se ri pe funra wa la fenu wa pe nti o da awon kan kan be in o da ke ni won ti so ta hello
15: you sabi si eyin mo pe yen wa
0: ko waiting na be
15: se ri baba o baba ri wi won ni ba won se ko dele tan iyawo awon fi obe sabe silo nke ka won mo fi owo kan awon
0: won ti so nkan kan fun bi kan niyan
15: eni to bi suspect na ni woli number woli na lo si jade se mo ko won kokko mo ipe woli ni tele se ri olorun to laye to olorun ko sanu fun wa ni
0: ami
15: baba lawo afa awon ti won da aye tan benbe runu ni ti mo wa kan so baba ni wi pe ti won wa ibi kan obirin ti won ba ri won kokko wa ibi ti won jo mo soro na tori pe adugo mi wa ti won raye ofofo daada in ti yawo se won oni so fa awon ti won wa o oro baba ni won mo so bi to fe ha sinu eni to dawe fun yawo re kini yawo se tan fi dawe fun so baba ni ki won fogbo ku oro ara won titi ti won ba re lomi ti mu eledi o fi wo gba
0: baba
15: ori awo obirin opolo wa o kere
0: mama
15: won lo jawe fun yawo re ni o ki la mo to se fun
0: mama
15: awon ni kan fogbo ku oro ara won
0: mama ayan gbe ajadun looto ki la je ka ja o to do di pe ayan ajagbe ibo leyan ti le lo mo bobirin soro ni nsin ti e ma fe bobirin soro e kan fun mi lade ana baba 50 ni o
15: to oja
0: e kan fun mi
15: awon
0: mo mi e ya mi na ibo le yo ti mo bobirin soro
15: o ba pe tele ngba ti Nigeria ti ri bayi ni won le wa e room gba
0: won lo gba e room
15: mo be ti mo gbe fan.